Kad sam pimeo stavalo, kad sam ulko arcisa, poden vilova i gava. Kad sam talvesta kesa, pohjoisesta